0: Mbak Uti kepingin ngrungokno lagu langgam campursari terus koyok tayub-tayub ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
1: Lho, ana Mbak. Sing ngene iki sih lagune.
0: Lah, kok iki lagu to? Wong tuwek digawe dolanan.
1: Yo yo mbae iki lagune.

0: Gonyir nakno tuminda ingkang olo.
1: Kun fayang kun, ragaku gumelar ing jagat. Lahirku bareng sengingi, uripku di Marsewu. Murukmu biar ono ing tengah jagat. Ora ono sing ngalangi, ora ono sing ngumpul.